tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra, još toliko imam reći da me čuti.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0810 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine. Radio.

0: rezerviraju za web stranicu. Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: TNT. Uživaj u muzici.
1: Znaš, ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
2: Ventura Travelima, odlične ponude.
1: Albanija, Dračili, Sarajevo.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje. I to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba. Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvod u pod ili zid, 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom, 90 x 90 x 205 cm, 355 km. Bojler Tesi 50 litara, 192 marke. Niskomontažni vodokotlić, 31,50. Reflektor sa senzorom, 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Hviezdy iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušajte vijesti u 8. Kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo u dosadašnjem dijelu ove godine podiglo je preko 60 optužnica zbog krivičnog dijela nasilja u porodici, pokazuju podaci za period od 1. januara do 11. maja ove godine. U poređenju sa prošlom godinom, kada je podignuto preko 120 optužnica, riječ je o gotovo polovini ukupnog prošlogodišnjeg broja u manje od pola godine. Iz tužilaštva navode kako su u ovom periodu kontinuirano provodili aktivnosti na otkrivanju, procesuiranju i sankcionisanju počinilaca nasilja u porodici u saradnji sa policijom, centrima za socijalni rad i drugim institucijama uključenim u zaštitu žrtava. Bosna i Hercegovina će danas otvoriti počasni konzulat u Zadru, a za prvu počasnu konzulicu je imenovana većinska vlasnica travničke kompanije GSTMT Snježana Kopruner. Kako je saopćeno iz ambasade naše zemlje u Zagrebu, konzulat će otvoriti ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmerin Konaković i ministar vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman. Svečana ceremonija otvorenja je u 13 sati, a prisustvovat će joj predstavnici institucija naše zemlje i Hrvatske te brojne zvanice iz javnog, kulturnog i privrednog života dvije zemlje. Nakon vrhunca zatopljenja i vrućine širom zemlje, jučer je stigla promjena vremena. Premještanje oslabljene hladne fronte sa sjevera donijela je blaže zahlađenje i rijetke padavine. Temperature su nešto niže u odnosu na prethodne dane, pa su tako danas, a bit će i sutra, jutra svježa, lokalno i prohladna uz temperature od 5 do 11. Za vikend porast temperatura i uglavnom pretežno sunčano i vrlo toplo. U nedjelju poslije podne razvoj oblačnosti može donijeti i rijetke pljuskove. Toliko u ovom izdanju vijesti. Novi su 9. Vremenski uvjeti za vožnju jutro su povoljni, a gužvi ima u većim gradskim centrima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Držite veće ostojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!

0: Igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
2: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
0: Tražiš tehniku na jednom mjestu? Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba. Dstore, centar tehnike.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Jovo Lukić proglašen je najboljim igračem protekle sezone u Rumuniji. Reprezentativac naše zemlje i napadač Kluža postigao je 18 golova uz 2 asistencije u 32 utakmice. Sjajne igre donijele su mu i mjesto među zmajevima za svjetsko prvenstvo. Barcelona je prema navodima Fabricija Romana dogovorila dolazak Antonija Gordona iz Newcastle. Transfer bi trebao iznositi više od 80 miliona eura, a engleski reprezentativac potpisat će dugoročni ugovor sa Kataloncima. Gordon je posebno zapažen bio u Ligi prvaka gdje je postigao 10 golova. Engleska Premier Liga imat će 9 predstavnika u evropskim takmičenjima drugu sezonu za redom. U Ligi prvaka igraće Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool. Europa Ligu izborili su Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, dok će Brighton predstavljati Englesku u konferencijskoj ligi. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 9. Prigodnim programom u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu obilježen je Dan državnosti i Dan oružanih snaga Republike Hrvatske. Prijemu su prisustvovali predstavnici iz različitih oblasti javnog života, diplomatskog kora te brojni drugi gosti. Folklorni ansambl iz Požege izveo tradicionalne plesove i pjesme iz tog kraja, a gosti su uživali u bogatoj kulturnoj i gastronomskoj baštini Slavonije. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, a u našu zemlju će stići 1. juna. Kako je rečeno, on će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih 6 država ove regije. On će tokom svoje posjeti naglasiti važnost evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu s posebnim naglaskom na plan rasta Europske unije za Zapadni Balkan. Također Costa u našoj zemlji planira nekoliko bilateralnih sastanaka. Biometeorološka prognoza danas je povoljna, uz više svježine u jutarnjim satima i nešto mirni san tokom noći, ali i tokom prijepodneva, dosta ugodnije. U drugom dijelu dana, usred sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata mogući su nešto izražajnije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Naravno, zbog sparine preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 10.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko.

0: Biznis vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest za javnost, kao i za obveznike indirektnih poreza i korisnike carinskog sistema, da se uvelo novo produženo radno vrijeme u carinskoj ispostavi Gradiška, koja će četvrtkom i petkom raditi do 22 sata. Podsjetimo, redovno radno vrijeme ove ispostave je od 8 do 20, ali odluka o produženju donesena je s ciljem rješavanja višegodišnjeg problema velikih gužvi. Najveći pritisak se bilježi upravo četvrtkom i petkom, pred kraj radne sedmice, kada je pojačan promet robe i drugih redovnih transportnih sredstava na ulazu u našu zemlju. Iz Uprave za indirektno porezivanje naglašavaju da je ova mjera uvedena kako bi se pružila direktna podrška poslovnoj zajednici. PayPal, pionir online naplate, suočava se sa ozbiljnim pritiskom konkurencije, dok rast njegove najprofitabilnije djelatnosti usporava, a investitori traže jasan plan oporavka. Kompanija, koja je prije gotovo 3 decenije pomogla oblikovati online checkout, danas jedva povećava promet u svom osnovnom segmentu, plaćanju na web trgovinama putem brendiranog PayPal dugmeta. U izvještaju za prvi kvartal naveli su da je taj dio poslovanja porastao samo 2%, što je uz upozorenje na slabije rezultate u Europi i manju diskrecionu potrošnju dodatno uznemirilo tržište. Pritisak dolazi sa više strana. Apple Pay je posljednjih godina ozbiljno ugrozio PayPalovu dominaciju, jer korisnicima omogućava da kartice pohrane na telefon i plaćaju otiskom prsta ili skeniranjem lica i online i u fizičkim prodavnicama. Uz Apple tržišni udio uzimaju i Shopify servisi Kupi sada, plati kasnije, poput Klarna i Afirma, te aplikacije za prijenos novca kao što su Cash App i Zelle. Europska komisija objavila je statističke podatke o sedmičnim radnim satima u Europskoj uniji za prošlu godinu. Kako su naveli, u statistiku su ubrojani građani u dobi od 20 do 64 godine, a navedeno je kako prosječna radna sedmica u Europskoj uniji iznosi oko 36 sati. Posmatrajući zemlje Europske unije, najduže radne sedmice zabilježene su u Grčkoj, Bugarskoj i Poljskoj. Nasuprot tome, Nizozemska imala najkraću radnu sedmicu, slijedi Danska, Njemačka i Austrija. Osim Europske unije, Eurostat je objavio podatke za Zapadni Balkan, a iz čega se može vidjeti kako Bosna i Hercegovina i druge zemlje prelaze europski prosjek. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.
2: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. Bahata vožnja je zvanično i posebno definisana zakonom u Bosni i Hercegovini. Strožije kazne za korištenje mobitela, nevezivanja pojasa, prolaska kroz crveno i obijesnu vožnju stupile su na snagu kroz zakon o sigurnosti saobraćaja. Gotovo 300 poginulih i više od 40.000 saobraćajnih nezgoda prošle godine u našoj zemlji. Samo u prva tri mjeseca ove godine poginulo je preko 80 osoba. Zbog toga predlagači izmjena zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja tvrde da strožije kazne nisu bile pitanje izbora nego potrebe. Međutim, kaznama problem ne nestaje. Kako stručnjaci navode, neophodno je unapređenje putne infrastrukture i pravilnik koji bi definisao odgovornost cesta i onih koji njima upravljaju. U Narodnom pozorištu Sarajevo utorak 2. juna sa početkom u 19.30 publika će imati priliku pogledati spektakularnu baletnu predstavu Snjeguljica i sedam patuljaka, rađenu na muziku Šostakovića, Pavlovskog, Delibeza i Maseneta, u koreografiji i režiji Emily Mindruti. Ulaznice za balet Snjeguljica i sedam patuljaka mogu se kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme kartev.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta. Zemljotres jačine 3,8 tačno u ponoć, sinoć sa 28. na 29. maj zatresao je Bosnu i Hercegovinu. Kako javlja Evropski mediteranski seizmološki centar, epicentar potresa koji je bio na dubini od 10 km bio 11 km sjeverozapadno od Trebinja i oko 72 km jugoistočno od Mostara. Zemljotres se osjetio i na području Hrvatske i Crne Gore. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 11.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Radarska kontrola je od 11 sati u ulici Krupska u Sarajevu, smanjite gas i sredan put.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zmajevi večeras na Koševu igraju prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi igrači dobiti priliku za test novih taktičkih rješenja. Utakmica počinje u 20:30, a stadion je rasprodan. Košarkaši Bosne napravili su veliki korak ka tituli prvaka. U prvoj utakmici finala savladali su Igoke u Laktašima rezultatom 76:70. Sarajevski tim je ključnu prednost stekao sjajnom prvom četvrtinom, a revanš se igra u nedjelju u Sarajevu. Bosnu i Hercegovinu će na Balkanskom seniorskom prvenstvu u atletici u Grčkoj predstavljati 12 takmičara u 10 disciplina. Ekspediciju predvodi olimpijac Mesut Pezer, dok ove godine među učesnicima nema Amela Tuke. Takmičenje se održava 21. i 22. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
3: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo uputio je nadležnim institucijama zahtjev za pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom odgoju i obrazovanju kantona Sarajevo, pozivajući se na obaveze predviđene kolektivnim ugovorom. U zahtjevu se ističe da je porast indeksa potrošačkih cijena iznad 5% jasan signal da socijalni partneri trebaju započeti pregovore o usklađivanju plata. 10. History Fest, koji će biti održan u Sarajevu od 2. do 6. juna, posvećen je raspravama o razvoju poslijeratnih društava u jugoistočnoj Europi. Učestvovaće stotinjak naučnika iz brojnih zemalja. Ideja je da se u komparativnoj perspektivi sagleda kako su se razvijala društva poslije Drugog svjetskog rata i poslije ratova 90-ih. Na History Festu će biti organizovan niz panel diskusija, predavanja, predstavljanja knjiga, izložbi te jedna doktorska radionica. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan mirovnih snaga UN-a. Kao sjećanje na datum početka prve mirovne misije UN-a nazvane Primirje, 29. maja 1948. kada je Vijeće sigurnosti UN-a rasporedilo mali broj vojnih posmatrača UN-a na Bliski istok. Ovaj datum se kontinuirano obilježava od 2023. a službeno ga je uspostavila Generalna skupština UN-a godinu ranije. Obilježavanjem ovog značajnog datuma iskazuje se zahvalnost hrabrim muškarcima i ženama koji su riskirali svoje živote kako bi održali mir u svijetu. Više miliona uniformiranih i civilnih mirotvoraca UN-a do danas je pomoglo zemljama u prilazu iz rata u mir. Mirovne snage Ujedinjenih nacija za svoj predani rad dobile su i Nobelovu nagradu za mir 1988. Toliko u ovom izdanju Vijesti i nove su podne.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: olix.ba.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi.

0: Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Vezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
2: Samo u Fisu nodinima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50 puta 90, 4 marke 20, zavjesa 280 cm, 5 maraka 20, posteljina 140 puta 200, 18,10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: Biznis vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest za javnost, kao i za obveznike indirektnih poreza i korisnike carinskog sistema, da se uvelo novo produženo radno vrijeme u carinskoj ispostavi Gradiška, koja će četvrtkom i petkom raditi do 22 sata. Podsjetimo, redovno radno vrijeme ove ispostave je od 8 do 20, ali odluka o produženju donesena je s ciljem rješavanja višegodišnjih problema velikih gužvi. Najveći pritisak se bilježi upravo četvrtkom i petkom, pred kraj radne sedmice, kada je pojačan promet robe i drugih redovnih transportnih sredstava na ulazu u našu zemlju. Iz Uprave za indirektno porezivanje naglašavaju da je ova mjera uvedena kako bi se pružila direktna podrška poslovnoj zajednici. PayPal, pionir online naplate, suočava se sa ozbiljnim pritiskom konkurencije, dok rast njegove najprofitabilnije djelatnosti usporava, a investitori traže jasan plan oporavka. Kompanija koja je prije gotovo 3 decenije pomogla oblikovati online checkout, danas jedva povećava promet u svom osnovnom segmentu, plaćanju na web trgovinama putem brendiranog PayPal dugmeta. U izvještaju za prvi kvartal naveli su da je taj dio poslovanja porastao samo 2%, što je uz upozorenje na slabije rezultate u Europi i manju diskrecionu potrošnju dodatno uznemirilo tržište. Pritisak dolazi sa više strana. Apple Pay je posljednjih godina ozbiljno grozio PayPalovu dominaciju, jer korisnicima omogućava da kartice pohrane na telefon i plaćaju otiskom prsta ili skeniranjem lica i online i u fizičkim prodavnicama. Uz Apple tržišni udio uzimaju i Shopify servisi Kupi sada, plati kasnije, poput Klarna i Afirma, te aplikacije za prijenos novca kao što su Cash App i Zelle. Europska komisija objavila je statističke podatke o sedmičnim radnim satima u Europskoj uniji za prošlu godinu. Kako su naveli, u statistiku su ubrojani građani u dobi od 20 do 64 godine, a navedeno je kako prosječna radna sedmica u Europskoj uniji iznosi oko 36 sati. Posmatrajući zemlje Europske unije, najduže radne sedmice zabilježene su u Grčkoj, Bugarskoj i Poljskoj. Nasuprot tome, Nizozemska imala najkraću radnu sedmicu, a slijedi Danska, Njemačka i Austrija. Osim Europske unije, Eurostat je objavio podatke za Zapadni Balkan, a iz čega se može vidjeti kako Bosna i Hercegovina i druge zemlje prelaze europski prosjek. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
3: Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročišta. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, i suda su naveli da je Grabu ranije i određen pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva. Grab je optužen u predmetu u kojem su desetorica pravosnažno osuđena na ukupno 162 godine zatvora za zločine počinjene u junu 92. u Alićima i Jekmićima kod Bosanskog Novog, ali je postupak u odnosu na njega razdvojen zbog zdravstvenog stanja. Ranije postupak iz istog razloga razdvojen u odnosu na Ljubana Babića. Nacrtom zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza naše zemlje za ovu godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane za 43 miliona maraka. Međutim, ni ovo povećanje neće dugoročno ispuniti sve zahtjeve i potrebe. Pomjeranje sa dugo vremena fiksnih 300 miliona maraka budžeta za odbranu osjetit će se u onoj mjeri u kojoj obrambeno planiranje osigura maksimalno izvršenje budžeta, ali će u mnogome zavisiti od najavljenih povećanja koeficijenata državnih službenika kojih ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine ima 9200. Meteorolozi su objavili srednjoročnu vremensku prognozu za Bosnu i Hercegovinu za period od naredne dvije sedmice, dakle do 12. juna. Kako su saopćili, do 31. maja očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Nešto više oblaka i mala mogućnost za kratkotrajne pljuskove prognozira se u periodu od 1. do 4. juna, posebno na prostoru sjeverne, istočne i centralne Bosne. Stabilnije, još toplije vrijeme od 5. juna pa do kraja prognoznog perioda. Na području Hercegovine tokom cijelog prognoznog perioda izgledno je toplo i sunčano, a samo od 31. maja do 2. juna postoji mala vjerovatnoća za poneki kratkotrajan pljusak. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 13.
2: Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u sarajevskim ulicama Nikole Šopa i Prvomajska. Obratite pažnju i sretan put.

0: je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zmajevi večeras na Koševu igraju prijateljski meč protiv Sjeverne Makedonije u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez najavio je da će svi igrači dobiti priliku za test novih taktičkih rješenja. Utakmica počinje u 23:30, a stadion je rasprodan. Košarkaši Bosne napravili su veliki korak ka tituli prvaka. U prvoj utakmici finala savladali su Igokeu Laktašima rezultatom 76:70. Sarajevski tim je ključnu prednost stekao sjajnom prvom četvrtinom, a revanš se igra u nedjelju u Sarajevu. Bosnu i Hercegovinu će na Balkanskom seniorskom prvenstvu u atletici u Grčkoj predstavljati 12 takmičara u 10 disciplina. Ekspediciju predvodi olimpijac Mesut Pezer, dok ove godine među učesnicima nema Amela Tuke. Takmičenje se održava 21. i 22. juna. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na TNT portalu.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
4: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
5: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
6: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
7: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
8: Dobar dan, Digitalis de Store.
9: Da, izvolite.
8: Imate li možda?
9: Imamo.
8: Ali samo da pitam.
9: Imamo.
10: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
11: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
10: Centar tehnike. TheStore.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Tokom prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini dogodilo se više od 42.000 saobraćajnih nesreća, što je u prosjeku 117 dnevno. Više od 8.000 nesreća bilo je sa poginulim i povrijeđenim osobama. Stručnjaci upozoravaju da su uz strožije kazne potrebne i ozbiljne reforme te bolja edukacija vozača. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa stiže 1. juna u službenu posjetu našoj zemlji. Sarajevo će biti prva stanica njegove turneje po Zapadnom Balkanu. Tokom posjete naglasak će biti na europskim integracijama i planu rasta Europske unije za region. Do 31. maja u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Od 1. do 4. juna mogući su kratkotrajni pljuskovi, posebno u sjevernoj, istočnoj i centralnoj Bosni. Od 5. juna prognozira se stabilnije i još toplije vrijeme uz dnevne temperature do 34 stepena. Vijesti su završene, novi su u 14 sati.

slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. FIS DO za potrebe prodajnog centra u Sarajevu raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera, ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala, te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.

0: Biznis vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest za javnost, kao i za obveznike indirektnih poreza i korisnike carinskog sistema, da se uvelo novo produženo radno vrijeme u carinskoj ispostavi Gradiška, koja će četvrtkom i petkom raditi do 22 sata. Podsjetimo, redovno radno vrijeme ove ispostave je od 8 do 20, ali odluka o produženju donesena je s ciljem rješavanja višegodišnjeg problema velikih gužvi. Najveći pritisak se bilježi upravo četvrtkom i petkom, pred kraj radne sedmice, kada je pojačan promet robe i drugih redovnih transportnih sredstava na ulazu u našu zemlju. Iz Uprave za indirektno oporezivanje naglašavaju da je ova mjera uvedena kako bi se pružila direktna podrška poslovnoj zajednici. PayPal, pionir online naplate, suočava se sa ozbiljnim pritiskom konkurencije, dok rast njegove najprofitabilnije djelatnosti usporava, a investitori traže jasan plan oporavka. Kompanija koja je prije gotovo 3 decenije pomogla oblikovati online checkout, danas jedva povećava promet u svom osnovnom segmentu, plaćanju na web trgovinama putem brendiranog PayPal dugmeta. U izvještaju za prvi kvartal naveli su da je taj dio poslovanja porastao samo 2%, što je uz upozorenje na slabije rezultate u Europi i manju diskrecionu potrošnju dodatno uznemirilo tržište. Pritisak dolazi sa više strana. Apple Pay je posljednjih godina ozbiljno grozio PayPalovu dominaciju, jer korisnicima omogućava da kartice pohrane na telefon i plaćaju otiskom prsta ili skeniranjem lica i online i u fizičkim prodavnicama. Uz Apple tržišni udio uzimaju i Shopify, servisi Kupi sada, plati kasnije, poput Klarna i Afirma, te aplikacije za prijenos novca kao što su Cash App i Zelle. Europska komisija objavila je statističke podatke o sedmičnim radnim satima u Europskoj uniji za prošlu godinu. Kako su naveli, u statistiku su ubrojani građani u dobi od 20 do 64 godine, a navedeno je kako prosječna radna sedmica u Europskoj uniji iznosi oko 36 sati. Posmatrajući zemlje Europske unije, najduže radne sedmice zabilježene su u Grčkoj, Bugarskoj i Poljskoj. Nasuprot tome, Nizozemska imala najkraću radnu sedmicu, slijedi Danska, Njemačka i Austrija. Osim Europske unije, Eurostat je objavio podatke za Zapadni Balkan, a iz čega se može vidjeti kako Bosna i Hercegovina i druge zemlje prelaze europski prosjek. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: olix.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti... Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 14 sati. MUP kantona Sarajevo apeluje na motocikliste da voze oprezno i odgovorno. Uz vještinu upravljanja ključni su ispravan motocikl i zaštitna oprema. Iz policije podsjećaju da su u prva tri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama u kantonu povrijeđena devetorica motociklista. Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo zatražio je od vlade pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Kao razlog navode rast troškova života i inflaciju, koja je u aprilu iznosila 6,6%. Sindikat se poziva na odredbe kolektivnog ugovora. Budžet Ministarstva odbrane za ovu godinu trebao bi biti povećan za 43 miliona maraka. Dio sredstava planiran je za nabavku 6 helikoptera, dodatnih oklopnih vozila, municije i terenski uniformi. Ipak, procjene pokazuju da ni povećani budžet neće biti dovoljan za sve potrebe modernizacije oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni, barem oni vremenski, a guži ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Laš u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepinica i Bijača-Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticanju traku. Sretno!

0: vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90, muške patike 14,90, dječje baletanke 9,90, ženski džins shorts 16,90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima.

čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj,

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Sergej Barbarez poručio je da je stanje u reprezentaciji optimistično pred nastavak priprema za mundijal. Oporavak Harisa Tabakovića ide po planu, dok bi Ivan Šunjić trebao biti spreman već za vikend.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama predložiti. Najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao. Što se tiče Ivana Šunjića, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti.
1: Prvi meč igra se 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. U Sarajevskoj vijećnici održana je manifestacija Kristalnih 11, na kojoj je izabran najbolji tim Vevin lige za proteklu sezonu. Najboljim igračem proglašen je Stefan Savić iz Borca, najbolji mladi igrač je Matej Deket, a trener sezone Vinko Marinović. Posebno priznanje dobio je i Fuad Muzurović. Borac iz Banja Luke doveo je mladog krilnog fudbalera Amara Milaka iz Veleža. 20-godišnji Mostarac prošle sezone odigrao je 33 utakmice za rođene uz 2 gola i 4 asistencije. Milak će sa novim prvakom nastupiti u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
2: Tražiš dodatnu zaradu ili radnika za jedan dan?
0: Ja znam rješenje, i to odmah. Honorar.ba.
2: Prva digitalna platforma u BiH po uzoru na EU platforme, koja brzo i jednostavno povezuje poslodavce i radnike za kratkoročne poslove. U samo nekoliko minuta objavi oglas, pronađi radnike ili posao. Bilo da je riječ o zamjeni odsutnog zaposlenika, sezonskim poslovima ili hitnim situacijama, radnici, studenti i svi koji žele dodatnu zaradu mogu pregledati dostupne poslove u svojoj blizini i prijaviti se odmah.
0: Neka bude odmah. Honorar.ba.
3: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokazujem.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Sindikat Nove željezare Zenica najavio je svakodnevne proteste od 1. juna ispred upravne zgrade. Razlog su neisplaćene otpremnine za 80 penzionisanih radnika i regres za zaposlene. Sindikat traži hitno usvajanje zakona o vanrednoj upravi kako bi se spriječio stečaj i sačuvalo oko 2000 radnih mjesta. Vijeće ministara trebalo bi na sjednici 3. juna razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta institucija za prošlu godinu, kao i više važnijih pitanja iz oblasti financija, carinske politike i regionalne saradnje. Na dnevnom redu su i razgovori o sporazumu sa Srbijom o graničnim prijelazima, te prijedlozi koji se odnose na dodatke na plaće policijskih službenika i zaposlenih u upravi za indirektno oporezivanje. Pozivom na broj 17043 doniraju se 2 marke za liječenje 34-godišnjeg Ajdina Šečića, oca troje djece. Za liječenje je potrebno prikupiti nešto više od 60.000 maraka. Šečić je na bolovanju, supruga je nezaposlena, a porodica je već potrošila svu ušteđevinu na dosadašnje liječenje. Donacije su moguće putem broja 17043, online na sajtu pomoziba.org ili uplatom na njihove račune. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena.

BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije donijela je konačnu odluku da se u junu Federacija zaduži na londonskoj berzi u iznosu od 800 milijuna eura radi prikupljanja sredstava za finansiranje rashoda i izdataka utvrđenih budžetom Federacije za ovu godinu. Datum dospijeća juni 2031. dok kamata iznosi 5,25% godišnje. Plan da se Federacija dodatno zaduži donijeti također u januaru ove godine, odmah po usvajanju novog budžeta Federacije u parlamentu. Budžet za ovu godinu iznosi gotovo 9 milijardi maraka, što je za gotovo 650 milijuna više nego prošlogodišnji. U Carinskom uredu Ploče održan je sastanak velikih gospodarskih subjekata iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske s predstavnicima Carinske uprave i Hrvatske gospodarske komore. Cilj sastanka bio je analizirati probleme s kojima se gospodarstvenici susreću u prekograničnoj trgovini robom između naše zemlje i Hrvatske, te dodatno poboljšati i olakšati prekogranični promet roba u zajedničkom interesu gospodarstva obje države i svih sudionika u postupcima. Poseban naglasak stavljen je na konkretna pitanja i probleme sa kojima se susreću u bosansko-hercegovački gospodarstvenici, osobito proizvodne tvrtke koje posluju u graničnom području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Razgovaralo se o mogućnostima dodatnog ubrzanja carinskih postupaka te daljim modelima pojednostavljivanja procedura s ciljem učinkovitijeg i bržeg protoka roba. Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je godišnju baznu inflaciju za prva četiri mjeseca u sektoru usluga na 4,4%, dok je godišnji rast prosječnih potrošačkih cijena u ovom sektoru procijenjen na 5,6%. Iz banke navode da su u aprilu u odnosu na mart inflatorni pritisci ojačali u cjenovnim odjeljcima koji ulaze u izračunavanje bazne inflacije. Dodaju da su nivoji godišnje bazne inflacije u sektoru usluga za prva četiri mjeseca ojačali u odnosu na nivoje zabilježene za cijelu prethodnu godinu, što potvrđuje persistentnost domaćih inflatornih pritisaka. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Berlin.com.
4: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Građani Sarajeva pokrenuli su peticiju za hitnu sanaciju i obnovu Olimpijskog centra Skenderija nakon obrušavanja dijela tavanice na objektu A. Od nadležnih se traži urgentna rekonstrukcija i revitalizacija prostora koji decenijama predstavlja važno kulturno, sportsko i društveno središte Sarajeva. U Narodnom pozorištu Sarajevo 2. juna u 19.30 biće izveden balet Snjeguljica i sedam patuljaka u koreografiji i režiji Amalije Mindrutiju. Ulogu Snjeguljice tumači Nataša Gaponko, a publiku očekuje baletna bajka za sve generacije. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, a najviša dnevna do 31 stepen Celzijus. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Vozači pojačanje promet vozila na svim putevima u našoj zemlji, pa tako i na graničnim prijelazima. Za sada putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, ali kako bude odmicao dan, očekuju se veće gužve, budući da je pred nama vikend. Gdje god da krenuli, vozite strpljivo i sretan put.

0: za prijem u radni odnos na poziciju prodavač. Pored općih uvjeta propisanih zakonom, prednost imaju sljedeći kandidati: srednja stručna sprema, poželjna ekonomskog smjera ali nije uvjet, radno iskustvo u trgovini, iskustvo prodaje elektro i vodomaterijala te izražene komunikacijske prodajne vještine, ljubaznost, uslužnost, odgovornost i profesionalnost u radu. Prijave s kratkom biografijom možete poslati putem e-maila na posao@fis.ba ili ih osobno dostaviti na infopult prodajnog centra FIS u Sarajevu.
1: U Omega Shopu kreće akcija na Beko ugradbenu tehniku. Tehnika koja unosi kvalitet i pouzdanost u vaš dom. Od 1. aprila do kraja maja iskoristite popuste do 25% i produženu garanciju od 7 godina za bezbrižnu svakodnevicu i Beko pouzdanost. Omega, ime kojem vjerujete.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Sergej Barbarez poručio je da je stanje u reprezentaciji optimistično pred nastavak priprema za mundijal. Oporavak Harisa Tabakovića ide po planu, dok bi Ivan Šunjić trebao biti spreman već za vikend.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da

0: smo na dobrom putu, to je u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama pridružiti. Najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao. Što se tiče Ivana Šunjića, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića. Stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti.
1: Prvi meč igra se 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. U Sarajevskoj vijećnici održana je manifestacija Kristalnih 11, na kojoj je izabran najbolji tim Vevin Lige za proteklu sezonu. Najboljim igračem proglašen je Stefan Savić iz Borca, najbolji mladi igrač je Matej Deket, a trener sezone Vinko Marinović. Posebno priznanje dobio je i Fuad Muzurović. Borac iz Banja Luke doveo je mladog krilnog fudbalera Amara Milaka iz Veleža. 20-godišnji Mostarac prošle sezone odigrao je 33 utakmice za rođene uz 2 gola i 4 asistencije. Milak će sa novim prvakom nastupiti u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Monodrama Nebitno. Glumca Kerima Čutune na velikoj bosansko-hercegovačkoj turneji. Budite dio priče koja je povezala pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna u priči koja vas neće ostaviti ravnodušnim. Nebitno. U 16 BH gradova. 17. juni. BKC Sarajevo. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba. Medijski sponzori TNT grupacija.
3: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
4: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
3: Pet vrsta kolagena.
4: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
5: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa poručio je uoči dolaska u Bosnu i Hercegovinu da Evropska unija ostaje snažno posvećena zemljama Zapadnog Balkana, te da je trenutak za konkretan napredak na evropskom putu. Kako je istakao, prilika za proširenje Evropske unije je stvarna i dostupna, a sada je vrijeme da se ostvare rezultati. Visokosudsko i tužilačko vijeće moglo bi ostati bez financijske podrške Evropske unije za nadzor provjere imovine sudija i tužilaca ukoliko ne povuče sporni pravilnik o angažmanu vanjskih stručnjaka. Iz vijeća poručuju da nisu dobili zvaničnu reakciju Evropske unije, te da bi u slučaju obustave finansiranja stručnjake angažovali sredstvima iz budžeta Bosne i Hercegovine. Tokom prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini dogodile su se više od 42.000 saobraćajnih nesreća, što je u prosjeku oko 117 dnevno. Više od 8.000 nesreća bilo je sa poginulim i povrijeđenim osobama. Stručnjaci upozoravaju da su uz strožije kazne potrebne i ozbiljne reforme te bolja edukacija vozača. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva, za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0061 567 700 ili na elitetravel.ba.

0: 0102.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
1: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo zatražio je od vlade pokretanje pregovora o povećanju plata radnicima u predškolskom i osnovnom obrazovanju. Kao razlog navode rast troškova života i inflaciju, koja je u aprilu iznosila 6,6%. Sindikat se poziva na odredbe kolektivnog ugovora. MUP kantona Sarajevo apeluje na motocikliste da voze oprezno i odgovorno. Uz vještinu upravljanja ključni su ispravan motocikl i zaštitna oprema. Iz policije podsjećaju da su u prva tri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama u kantonu povrijeđena devetorica motociklista. Građani Sarajeva pokrenuli su peticiju za hitnu sanaciju i obnovu Olimpijskog centra Skenderija nakon obrušavanja dijela tavanice na objektu A. Od nadležnih se traži urgentna rekonstrukcija i revitalizacija prostora koji decenijama predstavlja važno kulturno-sportsko i društveno središte Sarajeva. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Na putevima i sve više motociklista i biciklista, kao i vozača romobila. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!
3: Uživaj u muzici! Radio 5.

maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektor Sergej Barbarez poručio je da je stanje u reprezentaciji optimistično pred nastavak priprema za mundijal. Oporavak Harisa Tabakovića ide po planu, dok bi Ivan Šunjić trebao biti spreman već za vikend.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, znamo da smo na dobrom putu, to jest u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama predlužiti. Najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao. Što se tiče Ivana Šunjića, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića. Stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti.
1: Prvi meč igra se 12. juna protiv Kanade u Torontu, zatim slijede dueli sa Švicarskom i Katarom. U Sarajevskoj vijećnici održana je manifestacija Kristalnih 11, na kojoj je izabran najbolji tim Vevin lige za proteklu sezonu. Najboljim igračem proglašen je Stefan Savić iz Borca, najbolji mladi igrač je Matej Deket, a trener sezone Vinko Marinović. Posebno priznanje dobio je i Fuad Muzurović. Borac iz Banja Luke doveo je mladog krilnog fudbalera Amara Milaka iz Veleža. 20-godišnji Mostarac prošle sezone odigrao je 33 utakmice za rođene, uz 2 gola i 4 asistencije. Milak će sa novim prvakom nastupiti u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Slušali ste sportske vijesti, više sportskih zanimljivosti čitajte na kornet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije. Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

Dobar dan, ovo je TNT Radio. Uživaj u muzici.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Besti Henkel nagrađuju kupce. Od 14. maja do 7. juna kupite Henkel proizvode u vrijednosti od najmanje 15 km i osvojite vrijedne nagrade. Poklon bon od 50 km, Henkel paketi, usisivač, pegla, fen i još mnogo toga čekaju baš vas. Za učešće fotografiju računa ostavite u komentaru Facebook objave na stranici Best Moja trgovina. Best Moja trgovina. Najbolja kupovina i najbolje nagrade.
2: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: nama putuje. Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Oh boy.

0: Ambiente Radio. .ba. Uživaj u muzici.
1: So hot in here. So hot.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na plus 381-633-33-3344. Čekate Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Zašto sanjati more kada je Tunis tako blizu? Elite Travel, lider za destinaciju Tunis iz Bosne i Hercegovine. Ovog ljeta vodi vas u čarobni Tunis, dva puta sedmično, direktnim čarter letovima ponedjeljkom i srijedom iz Sarajeva za Monastir i za otok Džerba. Garantujemo najpovoljnije cijene na tržištu. Zato pozovite i provjerite zašto ljetovanje u Tunisu košta manje nego ostati kod kuće. Rezervišite na vrijeme vaše mjesto pod suncem. Samo sa Elite Travel Sarajevo 033 573 34 0 061 567 700 ili na elitetravel.ba.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

Ovog lipnja Zadar postaje mjesto gdje se donose odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa. Događaj koji je u Zadar u protekle 4 godine već doveo neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Danas postavlja standarde industrije. Ako znaš koliko vrijedi biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, osiguraj svoje mjesto na sunsetsportsfestival.com i saznaj više o sportskom događaju godine.

0: olix.ba.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Without you. Radio Temtem. Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Taktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.